0: XFM.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapagpaniwang pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound ga quercetin, usa ka pinuli compound ga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si Liki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.

og beta-carotene, vitamin E og zeaxanthin. Naong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

ako gyud ang kausaban ni Rigor. Nganhi din hina ako, DJ. Tungod sa panghitabo nga, nawa ang among anak. Kay baw ko nga, ako ang iyang gibasol niini. Ug mao ka na hinungdan og nganong nga. Anong inaana, ang iyang pagtaga din hina ko. Sakit kaayo palang dungon nga dili wan unta nakutuyo nga mao itoy mahitabo. Apan nga nung giantos man ako og maayo ang inani nga pagtrato. DJ RC, daghan pang nahitabo sukad adto. Apan mao kini ang laing sumpa.

Okay, so salamat no sa maong awit o sa ato nga pagsugod magay kaigsoonan no sa ato nga pagtuon ni nga kagabion magangayo sa ta o giya sa balaang espiritu magampo ta. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan na ikaw sa tasan sa mga langit, ikaw ang tag-iya sa matag-usa na mo kinulaman kinabuhi nining taknaa sa kagabion dako mong kalipay pasalamat kanimo sa imong pag-uban pagbantay kanamo paghatag og maayo nga panglawas og kagayunan nga bisan pa nining taknaa kami na usab makahimo sa pagpamalandong sa imong mga balaang pulong. Inaotong taman ikaw magapanalangin sa mga pulong nga among pagahisgutan karon nga unta kini sa tinaw masabtan sa mga nagapatalinghog og kini mahimo nga magapalig-on padasig sa ilang pagtuo nga unta kami mahimo nga maandam ang matag-usan ng kinabuhi alang sa pagbalik sa imong bugtong anak nga mahimo kaming takus pagdawat sa kinabuhi ng ulit tapusan. Amahan, naghangyo kami, ikaw magpasaylo lamang sa mga kasalanan, kapakiyasan mo nahimo, kinitana at magipangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so sa ako nang gikaingon, no, ang ato ang isgutan, mao ang the temple of the Holy Ghost, no. Unsa man ning templo sa balaang espiritu, no? Ang sulat ni San Pablo mga kaigsuonan dinhi nato makita sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20 matud pa nagkanayon. Wala ba kamo nasayod nga ang inyong lawas templo sa Espiritu sa Santo nga nagapuyo sa sulod ninyo? Og nga kini inyong nabatunan gikan sa Dios. Kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon. Kay gipalit na kamo sa usa ka bili. Busa himayaan ninyo ang Dios diha sa inyong lawas. So matod pa dinhi mga kaigsuonan no nga wala ba kamo nasayod. So nga kamo ang templo sa Espiritu Santo. So alang sa kasayuran no sa tanan mga kaigsuonan mga kaigalaan, so kita diay ang templo sa Espiritu Santo no. Kini diay nga tong lawas mao ni ang gitawag og templo sa Espiritu Santo nga din ang Dios nagapuyo no, ang Espiritu sa Dios nagapuyo nganhi kanato no. Nga matod pa sa gisgutan nga kini dili sa gika inyong nabatunan no, inyo kining nabatunan gikan sa Dios nga yeah, kamo dili na inyo sa inyong kagalingon. Subot pasabot mga kaigsoonan nga kun kita dili na sa ato nga kaugalingon, dili na kita mo itag-iya sa atong nga kaugalingon, buti pasabot nga kini atong kaugalingon karon no nga atong gipahimuslan ato lang ning hinulaman. So ang pangutana kinsa kaha ang tag-iya no. So ang tag-iya ni mga kaigsoonan no nga atong kaugalingon wala lain nga atong magbubuhat no ang Dios. Sa gawas ni ana nga siya ang nagbuhat kanato, gipalit usab kita sa usa ka bili. So kinsa man ang nagpalit no kanato mga kaigsoonan sa usa ka bili? Kana mga kaigsoonan nga nagapalit kanato mao si Ginoong Hesus no. Kita iyang gibayran. Pagbayad mga kaigsoonan nga pinaagi sa iyahang nga bililhong dugo dito sa Kalbaryo sa Cross no. Tungod kay kining ato ang kaugalingon mga kaigsuonan, kung wala pa ni gipalit no sa Dios o ni Kristo pinagi sa iyang dugo dito sa Kalbaryo sa Cross, kita unta ana-ana sa kamatayon nga kahimtang no. Tungod kay ang tanan nakasala og nakabsan si maya sa Dios, unya ang bayad sa sala mao ang kamatayon no. Pero pasalamat ang mga kaigsuonan no, tungod kay iya tang gilukat o gipalit o gikan sa pagkaulipon sa sala. So muna nga ingon nga kita gipalit na sa usa ka bili, so dili na ta ato sa tong kagalingon, unya ang balaang espiritu no, ang Espiritu Santo nagapuyo nganhi kanato. So ingon ana ang nahitabo mga kaigsuonan nga ang Espiritu sa Dios anaa na kanato no, nagapuyo
So sa diha mga kaigsunan nga ang balaang espiritu ana-ana sa atong kaugalingon unsay mahitabo. Matod pa sa verse 20, busa himayaan ninyo ang Dios diha sa inyong lawas. So kita makahimo na no sa paghimaya sa Dios ngano man tungod kay ang Dios o ang espiritu sa Dios ana-ana kanato. So ato siyang pasidunggan ingon nga siya ang atong magbubuhat no og siya ang naglukat kanato gikan sa pagkaulipon sa sala mga kaigsuonan. Ingon nga kita ang templo sa Dios, unsa man ang mahitabo kun kini ato nga pasibayaan no. Kining atong lawas ba nga mao ang templo sa Dios, unsa man ang mahitabo kun kini ato nga pasagdan o dauton no mga kaigsuonan. Matod pa sa gisulat usab ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17, wala ba kamo nasayod nga kamo templo sa Dios o nga ang espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo? So kita ang templo sa Dios o ang espiritu sa Dios nagapuyo no dinhi sa sulod nato, matod pa ni Apostol Pablo. Ang verse 17 nagaingon, kon adunay mulaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios, kay ang templo sa Dios balaan og kanang temploha mao kamo. So klaro kayo mga kaigsuonan no nga ang atong lawas mao ang templo sa Dios og ang espiritu sa Dios nagapuyo nganhi kanato. Unya og bisan kinsa matod pa ang mulaglag mudaot no sa maong templo sa Dios nga mao kini ang atong lawas pagalaglagon usab sa Dios. Nanuman tungod kay ang ato ang lawas mao ang templo sa Dios og balaan no. Nganong balaan man tungod kay gipalit na ta sa usa ka bili no. Gipalit na ta sa balaan nga dugo ni Kristo dito sa Kalbaryo sa cross. So muna nga ang atong lawas mga kaigsuonan balaan kini o nahimo nga templo sa espiritu sa Dios. So muna nga kinahanglan dai mga kaigsuonan no, nga dili nato pasibayaan, dili nato pasagdan no ang atong lawas kun dili atong atimanon. Nganuman tungod kay dili na ni ato sa atong kaugalingon, igo lamang ta nagahulam ni ini no. Ato naning hinugman no sa Dios nganuman tungod kay iya nakita no dili na taato sa tung kagalingon matud pa sa nakasulat dinhi no sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20 no. Og ingon usab dinhi sa 2 Corinthians chapter 6 verse 16 nagkanayon si Apostol Pablo, unsa may pakiguyunan sa templo sa Dios og sa mga Dios-Dios, kay kita mao ang templo sa Dios nga buhi sumala sa giingon sa Dios. Ay ang Dios mismo mao'y nagaingon no nga kita ang templo sa Dios, templo sa espiritu sa Dios. So ang Dios mismo ni ini nagapamatuod mga kaigsuonan no, matod pa ni Apostol Pablo. So dili kaduha-duhaan no, dili kaduha-duhaan nga kini ang atong lawas mao gyud ang templo sa espiritu sa Dios no, templo sa Dios. So muna nga mga kaigsuonan, mga kahigalaan, ingon nga kita ang templo sa Dios, ingon nga ang atong lawas mao ang templo sa Dios, ato ni siyang atimanon no, ato nga panggaon no ang atong lawas no, dili nato pasibayaan no, dili nato panamastamasan no. Adunay mga kaigsuonan no nga magahuna-huna no pag panamastamas no sa ilang kaugalingon no, ilang lawas. Ang uban gani mga kaigsuonan no ma, subo ta sa mga balita no mga kaigsuonan no nga adunay naghikog no, ilang gipanamastamasan ang ilang kaugalingon nga lawas nga kato dili na sa ilang kaugalingon kun dili gipalit na no sa usa ka bili og nahimo ng templo sa Dios. So muna mga kaigsuonan, mga kaigalaan, nga matod pa sa nakasulat, bisan kinsa ang mulaglag niining temploha, pagalaglagon usab. So dili ma basta-basta mga kaigsuonan no, sa diha dai nga ato ning pasibayaan no, ang atong lawas ingon nga templo sa Dios,
laglagon ta sa Dios. Sa laktod nga pagkaistorya, di ta luwason sa Dios, no? Di ta makabaton o kinabuhing dayon. Dili ta makapuyo ngadto sa gingharian sa langit, no? Mauna ang resulta mga kaigsunan kung ato ning pasibayaan, ato ning laglagon ang atong lawas ingon nga templo sa balaang espiritu. So unsa man gyud ang tinguha, no, sa Dios dinhi sa ato ang kaugalingon. Unsa may iyahang gusto nga may tabo dinhi sa ato nga kaugalingon. Ang 1 John at 3 John chapter 1 verse 2. Matod pa, gisgutan din eh. Hinigugma. Gipang hinaot ko nga magmauswagon unta ikaw sa tanang mga butang. O nga magmaayo ka sa panglawas. Maingon sa nasairan ko nga mauswagon ang imong kalag. Amo ni gitinguha sa Dios, no? Mga kaigsoonan, mga kahigalaan. Nga ingon nga ngatong lawas templo sa Dios, gitinguha niya, no, nga kita magmauswagon sa tanang butang, matod pa sa gisgutan. Ugani adunay specific nga gisgutan diri mga kaigsoonan o mga kaigalaan nga unta kita magmauswagon sa atong maayo nga panglawas o magmauswagon usab ang atong kalat. So mauna siya ang gi-specific diri mga kaigsoonan, no, gawas nga nagsulti dinhi nga magmaswagon sa tanang butang. Uga dunay mga duha kapunto diri mga kaigsoonan nga iha nga gi specific, no, pagsulti nga magamaayo sa panglawas o magmaswagon sa kalag. So buti pasabot mga kaigsoonan nga ang gitinguha sa Dios nga kita makabaton o maayo nga panglawas, no, nga unta dili mahimo nga masakiton, no, dili unta madaot ang atong lawas ingon nga templo sa Dios. So mao ni ang iyaha nga gitinguha. Ano man tungod kay ang iyang espiritu nagapuyo dinhi sa sulod nato. So muna nga gusto niya nga kita makabaton og maayong panglawas. Sa diha nga kita makabaton og maayong panglawas, ang Dios nagapuyo sa sulod nato, sigurado mga kaisunan, no, nga magmauswagon usab, no, ang ato nga kalag, no. So unsa man ang gikinahanglan, no, aron nga kita makabaton sa maayo nga panlawas. So kini atong isgutan mga kaisunan, no, kung unsa ang gikinahanglan aron nga kita makabaton og maayong panglawas, no. So take note, no, mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan, no, tungod kay nako nagatuo, no, nga kita naga tinguha, no, nga makabaton punta og maayong panglawas. So muna nga ato ning subaybayan, no, og maayo. So unsa man ni, no, unsa man ang gikinahanglan aron nga kita makabaton og maayong panglawas? Matod pa ang una, no, nga buhaton, proper diet. So tama, no, nga pagkaon, nga tukma ba nga pagkaon. Ikaduha, sunshine and fresh air. So kini di ay sidlak sa adlaw mga kaigsoonan, no, o kini gitawag og presko nga hangin, no, mo ni ang gikinahanglan sa atong lawas. So buot pasabot mga kaigsoonan, no, nga dili lang data magsigi og tago, no, sa landong, no, sulod sa balay, kundili magpahangin punta, no, magpahangin niya, magpainit punta. Pero mga kaigsoonan, kana lang di papud sakit, no, ang init, no, pag sidlak sa adlaw hantod sa mga alas 8, kana pwede pa na mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan nga magbulad ta sa init aron nga makatabang, no, alang sa pagbaton sa himsog nga panglawas. Og ingon man sab sa ang ikatulo, pleasant surroundings and physical exercise. So kinahanglan po din ng atong palibot mga kaigsoonan, no, nga maayo atong palibot ba, no, nga walay mga
kini ang makadaot ba no sa ato nga palibot no, atong gipuy-an mo na nga yahay itong mga kaigsunan itong nagpuyo ng naas bukid no, tungod kay presko ang hangin unya nindot kayo ang palibot no, dili crowded no, so relax ang unahuna unya plus na pa physical exercise ay perti nga yahay sa mga mag-uuma no, kini mga mag-uuma ni mga kaigsunan. So nakakuha no ni ini nga punto no. So muna mga kaigsunan kung ato nga obserbahan ang kanaang mga mag-uuma dili dali nga kapuyon no. Bisa pag musubida og bakilit na apay mga karga pero murag tawhay ra sa ilah no. Maayo gyapon ilahang panglawas no. Pero kining tagsara makadtog bukid mga kaigsunan ay dali kayong hangakon, no? Mura na og kaniang gikapoy na og mayo, bisan og gamay lang ang gibaktas, no? Labaw nagsubidahon. So tungod kay way physical exercise, no? So sa ato nga mga kaigsuonan o mga kaigalaan, no? Nga naa sa opisina, no? Bisan pa sa mga driver, no? So kinahanglan yun ito og exercise mga kaigsuonan, no? Aron sa pagpaugnat ba sa ato ang kusog no sa atong mga kaugatan. So kana muna ang ikatulo no nga gikinahanglan aron nga kita makabaton sa himsog nga panglawas. Ikaapat, proper period of sleep. So kini ding tama pun nga panahon no sa pagtulog. So atong mga kabaton una no siguro naka-relate no ni ini mga kaigsuonan no labaw na sa mga batan-on nga diin dugay matulog no tungod kay naasa cellphone no nagatubang. So muna yung mga kaigsuonan no unsaon na to pagbaton sa maayong panglawas kung wala ta sa tama no nga panahon sa pagtulog. So kini ato na yung pamalandungan no mga kaigsuonan. So ang ikalima no, proper mental attitude and spiritual relationship. So muna ang gikinanglan usab mga kaigsuonan no, kinanglan adno tay tama no nga sa ato nga panguna-una no sa atong kinaiya og labaw na sa atong relasyon sa atong espirituhanon nga kahimtang. No gikana gikinanglan alang sa pagbaton og himsog nga panglawas no, ingon nga kita ang atong lawas mao ang templo sa espiritu sa Dios. So mao na no atong gikinanglan himuon no. So ato ning hisgutan mga kaigsunan mga kagalaan kining una no, kining proper diet. Unsa man ning proper diet? Kay kon ang pagbulad sa adlaw no, sunshine and fresh air. So dali ra man kaayo na nato himuon no. So uban mga punto diri mga kaigsunan, so pwede na tong himuon pero kining proper diet mga kaigsunan, so ato ning isgutan tungod kay basin og adunay mga wala pud nakahibalo ni ini no kung unsa ang tama nga pagkaon no. So kini mga kaigsunan nagakahulugan og insakto nga panahon no sa pagkaon, insakto nga panahon. So sa atong naandan Pilipino mga igsoon, katulota mo kaon sa tulukadlaw. Unya, dili lang anak mga kaigsoona no, sa tama nga panahon, kundi tama nga kanunon. No? Unsa ang atong gikaon? Kini ba makaayo sa atong lawas? So muna'y ato nga tunan usab mga kaigsoona. No? Kung unsa ang insakto nga pagkaon, nga makahatag o himsog nga panglawas. No, aron nga kita makabaton og maayong panglawas no. So ingon sa gisulat no ni Apostol Pablo sa ato nga gibasa sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20, nagingon nga gipalit na kita sa usa ka bili. Ug matod pa busa himayaa ninyo ang Dios diha sa inyong lawas. So kinahanglan di atong himayaon ang Dios no dinhi sa atong lawas. So sa unsa nga atong himayaan Dios sa atong lawas kon kini makabaton og himsog nga panglawas.
ug aduna usab nga gisgutan mga kaigsoonan, no, aron nga kita makabaton og mahimsog nga panglawas, dunay gisgutan usab ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Busa kun magakaon kamo o magainom o magabuhat bisan unsa, buhatan ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa Dios. So aduna day tulo kabutang mga kaigsoonan nga dapat atong himuon aron nga kita makahimaya sa Dios. Una ang pagkaon, no, kung kita kuno magakaon o magainom o magabuhat sa bisan unsa, atong buhaton alang sa paghimaya sa Dios. Subot pasabot nga kining tulo nga gisgutan ni Apostol Pablo, mauni ang mga butang nga diin atong mahimaya ang Dios kung insakto ang ato nga paggamit ni ini. Pero kung sayop usab, no, ang pag-apply, sumahimo po ta nga dili makapahimaya sa Dios, no. Sama sa pagkaon mga kaigsuunan, adunay pagkaon nga diin makahimaya sa Dios, aduna po'y pagkaon nga dili makahimaya sa Dios. Kung mangutana mo mga kaigsuunan, mga kigalan, unsa may pagkaon nga makapahimaya sa Dios o unsa po'y pagkaon nga dili makapahimaya sa Dios. So antubag anak mga kaigsuunan, ay ang pagkaon nga dili makapahimaya sa Dios katong makadaot, no, sa atong lawas, mautoy dili makapahimaya sa Dios. Pero ang mga pagkaon nga diin makahatag o kaayuhan sa atong lawas, kana maoy makapahimaya sa Dios. Ngano man tungod kay ang atong lawas sa iyang gikaingon templo sa Dios. So muna nga gusto sa Dios nga atong mabatunan ang maayong panglawas, ingon nga kita mao ang iyang templo. O gang iyang espiritu nagapuyo din hi kanato. So sa sama usab sa uban nga bahin mga kaigsoonan, pananglit sa pag-inom, ang makahimaya sa Dios nga ilimnon mga kaigsoonan katong makahimsog, no, makaayo sa atong lawas. Pero katong mga ilimnon nga diin makadaot sa atong lawas, so siyempre, no, dili mahimaya ang Dios, no, ngano man matod pa sa gisgutan ni Apostol Pablo nga sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17 nga bisan kinsa ang mulaglag ni ining temploha pagalaglagon sa Dios, kay ang templo sa Dios balaan og kanang temploha mao kamo. So muna mga kaigsoonan, nga kung atong daoton ang atong lawas pinagi sa atong giinom, aw di gyud mahimaya ang Dios, no. Ngayon sab ni ining ikatulo kining mga buhat, no. Adunay mga buhat diin ma subo ang Dios. Aduna po yung mga buhat na to nga makapahimaya sa Dios. So unsa man ang buhaton, no? Unsa may buhaton og magbuhat ta og maayo, kanang gisgutan bitaw ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 10 nga kita gihimo binuhat sa Dios diha kang Hesukristo alang sa maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios. Kanang maayong binuhatan ba? Pero daotan gani atong mga buhat mga kaigsoonan ay di kita mahimaya ang Dios. Ano man tungod kay imbis kay siya mapuyo dinhi sa ato, no, iyang espiritu mapuyo nato, pero sa diha nga mabuhat ta og daotan ay dili siya mapuyo, no, dinhi nato, no, basin og ang kaaway, no, mapuyo, no, biyaan ta sa Dios. So muna mga kaigsoonan nga atong buhaton kanang maka maayo, kanang mga maayong butang, no, atong himuon. Okay, so unsa man ning pagkaon nga makadaot, no? Sa ako nang gikaingon kining makadaot sa atong lawas, no. Unya ang pagkaon nga makaayo sa atong lawas, makahatag og kahimsog, mauna ang makapahimaya sa Dios. Pero mangutana mo mga kaigsoonan, unsa mang mga pagkauna nga makadaot sa atong lawas o unsa pong mga pagkauna nga makapahimsog sa lawas? So niya mga kaigsoonan, akong ihatag kaninyo, no? Tungod kay atong hinumduman nga ang Dios mo ay nagbuhat nato. Tungod kay siya ang nagbuhat nato mga kaigsoonan, siya ang nagbuhat sa tao. Siya pod ang nahibalo kung unsa ang maayo nga kaunon sa tao aron makabaton sa himsog nga panglawas. Kitang tao mga kaigsoonan, pwede ta magmugna og mga unahuna nga pwede nato unahunaon nga katong pagkauna makahimsog, pero atubangan sa Dios dili day makahimsog, no, dili day tinuod.
Kit ang Dios mismo, mga kaigsuonan, maoy nasayod, no, kung unsa ang ato nga dapat kaunon aron nga kita makabaton og himsog nga panglawas tungod kay siya ang nagbuhat sa tao. So ang iyang gibuhat nga nung pagkaon para sa tao aron makahimto makabaton sa himsog nga panglawas, ato makita mga kaigsuonan, mga kaigalaan sa Genesis chapter 1 verse 29. Oh. Matod pa din, hey, og miingon ang Dios, tanawa, gihatagan ko kamo sa tanan nga balili nga naghatag og binhi nga anaa sa ibabaw sa naong sa tibok

Subot pasabot nga bunga sa kahoy mga kaigsunan o kining gitawag o balili, mauni ang gihatag sa Dios nga pagkaon sa iyang gihimo nga tao aron nga magpabilin no nga sila makabaton sa himsog nga panglawas. So kung atong isgutan pod mga kaigsunan unsa maning balili, unsa man pod ning kahoy no. So atong na sabtan mga kaigsunan pag balili no, munahuna nga mga sagbot man eh no. Kini mga kaigsunan no, kung ato nga paladman no, ng atong pagtuon kini kanang mga sagbot nga diin pagkaon sa tao no. Unsa man ang sagbot nga pagkaon sa tao, but pasabot ba nga nanurok gikan sa yuta, mabuhi gikan sa yuta nga pwedeng kaunon sa tao. So lahi po itong mga balili mga kaigsunan nga nanurok nga diin pagkaon sa hayop no. Mauto'y gitawag sa verse 30 nga balili nga lunhaw no. Mauto'y pagkaon sa mananap no. Pero ang kining balili nga gisgutan rin mga kaigsunan nga pagkaon sa tao, kini nagakahulugan o kining mga gulayon no, mga tanom ba no? Gulayon mga igsoon. O ingon mo usab sa gitawag din hi o kahoy, so ilailain din hi kini mga prutas no. Mao ni ang gihatag sa Dios nga pagkaon para sa tao aron sila makabaton sa himsog nga panglawas. So muna mga kaigsoonan nga kini nga pagkaon kung maulay atong kaunon no, kining mga gulay, mga prutas ay sigurado mga kaigsoonan nga makabaton kita og himsog nga panglawas. No. Dili ta magakaon og mga makadaot sa atong lawas ng mga kaigsoonan. So, ang uban na gunahuna mga kaigsoonan nga sa wala pa man na sila nakasala, pero sa diha nga nakasala, pakao naman sila bisang unsa, apil lang mga hayop, no? So, kung atong tunan gid mga kaigsoonan, no, ang verse 3, chapter 3, verse 17 to 18, sa diha nga nakasala na sila, wa maghihapon pakauna og hayop, no? Unsa ay gidugang nila, katong mga matod pa nga magapaturok og sampinit, kajapa og mga hilamon no sa kapatagan. So magapaturok but pasabot nga adunay mga gidugang nga mga pagkaon sa Dios nga diin muturok gikan sa yuta. So but pasabot nga dili mga hayop gihapon mga kaigsoonan. So ang uban po na ganoon na may gitugot brother sa Leviticus 11 o tama. Kung atong isgutan mga kaigsoonan o mga kaigalaan, ang Leviticus 11, gitugot ang pagkaon. Pero itong hinumduman nga duha ka klase no, sa mga hayop nga ilang gisgutan no, sa Dios na itong panahon, so katulamang mga mahinlo. Pero kung atong basahon yun mga kaigsoonan no, ang Leviticus 11, versikulo 1 hantod sa 2, katugihatag alang sa mga anak sa Israel. No. Matod pa sa gisgutan atong basahon no, og misulti si Huba kang Moses og kang Aaron nga nagaingon kanila. Subot pasabot nga si Huba nga Dios mao'y nagsultis kang Moses og kang Aaron ngadto kanila nga nagaingon, isulti ninyo sa mga anak sa Israel nga nagaingon, kini mao ang mga buhing butang nga mahimo nga pagakanon ninyo gikan sa tanang mga mananap nga anaa sa ibabaw sa yuta. Subot ipasabot mga kaigsuonan nga kadtong mga pagkaon nga mga mahinlo no nga gisgutan no, Leviticus 11 kadto gihatag ngadto sa Israel no. Mao ang gitugot sa Dios nga diin ilang kaunon aron sa gihapon nga diin makabaton sila sa himsog nga panglawas. Pero mga kaigsuonan sa dagan sa panahon, nakita sa Dios nga ang tao nagrabi sa pagkadautan. So unsa iyang gihimo no sa mga mananap o gani gididan sila sa pagkaon no, katong mga katawhang Israel sa panahon nga sila nagpanaw sa diha nga giluwa sila gikan sa Ehipto, paingon ngadto sa yutang Kanaan. Sa diha pa sila sa kamingawan, ay gipaundang sila pagkaon o unod no, sa Dios. Bisan pa niya itong mga mahinlo nga pagkaon no, nga diin gitugot. So wa na sila pakauna, no, ingon nga katawhan sa Dios. O niya, ang mga katawhang Israel niya itong panahon, no, sige po nagpangandoy sila. Pero adunay gisulti din

mga kaigsuunan, no, sa Jeremiah chapter 45 verse 5. Og nangita ba ikaw sa mga dagkong butang alang sa imong kaugalingon? Ayaw pagpangita kanila. Kay ania karon ipadala ko ang kadautan ibabaw sa tanang unod. Ay, ang tanang unod, mga kaigsuunan, iyang tagaan og kadautan. Tungod kay nakita sa Dios nga ang tao, grabe na gyud kadautan, sumuna nga iyang gipadadhan og kadautan. Ang problema, mga kaigsuunan, kay dili lang ang tao may gitagaan og kadautan, kundi ang tanang unod. So, buti pasabot, mga kaigsuunan, nga tanang mga buhing binuhat, no, nga di nagakaon, no, gitawag og unod, na adunay unod, kini gitagaan og kadaot sa Ginoo. Kung mangutana ta, mga kaigsuunan, no, mga kigalaan, unsa man ang mga butanga nang gitawag og mga unod diha nga gidad-an og kadautan sa Dios. Atong tan-awan, mga kaigsuunan, ang 1 Corinthians chapter 15 verse 39. Matod pa, kay wala managsama ang tanang unod, kundili adunay usa ka unod, matang sa unod, alang sa mga tao, og lain ang alang sa mga mananap, og lain ang alang sa mga langgam, og lain ang alang sa mga isda. So, buti pasabot, mga kaigsuunan, kining mga unura, no, tao, mananap, langgam, og isda, mao kini ang gisgutan ni Isaias, ani Jeremias, na diin gitagaan og kadautan sa Dios. So, muna nga ang pagkaon, mga kaigsuunan, sa mananap, na diin gitagaan na og balatian usab sa Dios. So, ang ato nga lawas adunay balatian, unya mukaon po ta og adunay balatian, mga kaigsuunan. So ang unsa may resulta, dili makakaya ang atong lawas, no. Ngano man tungod kay ang mananap adunay sakit, kita usab adunay sakit, so mahimo nga musamot, no, ang atong balatian. So unsa may dapat tay kaunon? So ang atong kaunon, mga kaigsuunan, ingon nga naa naman tay balatian, no, sakit, kay matod pa padad-an niya kadautan. So, ang dapat atong kaunon, kanang tambal sa sakit. No? So, unsa man ang tambal sa sakit, mga kaigsuonan? So, walay lain kanang mga gulayon, mga igsuon. So, tambal na sa ato nga balatian. No? So, muna nga, kinahanglan ta og pagkaon nga mga gulayon. Balik ta sa orihinal nga pagkaon, aron na kita magapabili, no, nga makabaton sa himsog nga panglawas. No? Tungod kay atong ampingan, o atong lawas, tungod kay kini mao ang templo sa Espiritu sa Dios. So kung magbabasa mo, mga kaigsoonan, o mga kigalaan, o mga health book, so diha ninyo makita, mga kaigsoonan, kung unsa day nga mga pagkaon, no, ang gipromote aron nga kita makabaton og himsog nga panglawas. So diha nato makita, mga kaigsoonan, day kung unsa ka importante kining mga gulay o mga prutas alang sa ato nga panglawas. So muna, mga kaigsuunan, nga diha ta mo balik, no, ingon nga mauna ang mga butanga nga gihimo sa Dios aron nga pagkaon sa tao. Sa ako nang gikaingon, ang Dios maoy nasayod kung unsa ang maayo nga pagkaon para sa tao tungod kay siya ang naghimo kanato. So mga kaigsuunan, wala naman tay oras, no, gamay na lang ang atong oras na bilin. So siguro ingon dinhilang kutob ng atong nga pagtuon, siguro atong madungagan, no, sa sunod gabi. So subaybayan lang nato, mga kaigsunan, sa maong istasyon og mauusab nga takna, mga kaigsunan, og sa gabi aron nga kini atong mapadayon atong pagtuon. So alang sa ato nga pagtapos, mga kaigsunan, mamina usa ta og manindot nga awit.

0: Grabe, kadlawon yun. Restress sa kadlawon ni Abot. Ah, sige, sige. Ito din talawang kikinsakaan ni mga katropa. Ito na ning tawagan sigurong number.
1: Ayoy!
0: May buntag, may buntag. Good morning, good morning. Hi and hello, diya ka rin yung tanan.
2: Good morning!
0: Alas 4.45 na magaling tao na itong oras. Kaumagyapon yung katropang Ruel Dumantay.
2: Good morning!
0: Sa programang Exciting Pilipinas.
2: Good morning!
0: Good morning!
2: Good morning!
0: Alas 4.47 ang itong oras. Siyempre sa itong mga kagilaan di akaroon. Hello, hello, hello, hello, hello, hello! Sa mga naapektuhan sa pag-uyog ni ining yuta, mga kagilaan, ha? Relax sa muli, ha? Ay karon na Domingo, doon na tayo mga hinabang, ipanghatod nga na ka ninyo. Kaya bagong kahigayunan ni Oga... Karabang kahigayunan nga kita magtinabangay. Di ba? Dapat mahimo lang kitang ligon, mga kagilaan. Sa ato mga kaigsunan nga naapektuhan sa pag-uhay lang linog, kining buntaga, himuan ninyo ng inspirasyon. Kaya di lang kinibasta pagsugod sa laing adlaw na po, kundi ni usa kini kalisod nga sumbanan para kanato sa pagpagita o kaligon, taliwala lagi sa nangatunas, kapuyanan, nangaguba, nga mga damgo. Diha ka sa kabugnaw sa sayong kabuntagon, mga katropa, ginapahinumdum kita. Nga kining atong kinabuhi, bililhon kini. O ang matag ginhawa o sa kini kagrasya nga nag-awag ka nato sa pagpadayon. Abalubaw mo, mga katropa, ang linog, kalit nga may uyog sa yuta, apan wala kini nagpasabot. Nga kinahanglan sab, nga mabungkag ang atong pagasundon. Nga kumbaga panag-uyon, isip usa ka komunidad. Karon nga adlaw, mga katropa, ang labing dako nga hagit mao ang pagpukaw sa atong kasing-kasing alang sa pagtinabangay o ang tinuod nga diwa sa bayanihan. Dili ba gid nato mabalik, mga katropa, na ang kagahapon apan dako kaayo ang kanibang atong mahimo aron nga mapagaan ang ugma sa mga biktima pinaagi sa pagtunol sa atong mga kamot nganha kanila. Ginagmay makini o dako nga tabang, mga katropa, okay gid kay na. Kay kabalubo ang pagtinabangay, di lang kana makita sa material nga mga butang sama sa pagkaon, tubig, puy-anan, bisan tuod kini ang labing dinalian karon, makita usab kini sa atong kaandam nga kumbaga maminaw, muhupay silang kamingaw og mupabadtyag kanila nga wala sila nag-inusara ni ining malisod nga biyahe. Ang matagdako nga buluhaton sa pagpang-apod-apod sa tabang o ang pagpanglimpyo sa mga dapit nga naigo, nagkinahanglan kini silang panaghiusa. Kung kita maghiusa, mga katropa, ang bugat nga palasanon mahimo kananggaan. So pukawon nato ang atong kaugalingon karong buntaga na kumbaga adunay tinguha nga mamahimong tuburan sa kadasig alang ngadto sa uban. Kay mga kaigalaan, ang tinuod nga kalig-on sa usa ka nasod, mga katropa, sa at sa usa ka komunidad, dili ka na siya masukod sa gihabigon sa mga istruktura nga nangatumpag, kung dili anaa kini sa gidak-on sa gugma o pagtinabangay nga atong gipakita human sa katalagman. Kitang mga naluwas o ganaa sa mas hamugaway nga sitwasyon, adunay balaang katungdanan nga mahimong taytayan sa kaayuhan. Samtang, mga katropa, nag-inom kita og init nga Santong Plus Coffee Mix karong buntaga, atong iampo og ididikar nato ang atong kusog para sa mga biktimas linog. Hagiton nato ang atong kaugalingon nga mubuhat og bisan usa ka maayong buhat karong adlaw nga kumbaga makabarog sa ilahang pagbangon. Ang linog, mga katropa, manghimong mupalihok sa yuta, apan ang atong tiunay nga pagtinabangay mao ang mas gamhanan nga puwersa nga mupatindog ug balik sa mas ligon nga ugma. Musa kitang tanan, mga katropa, magtinabangay kita alang diining atong mga kaigsunan nga nabiktima niining linog, mga katropa. Alas 4:51 na nga itong oras. Ato na katuan karon ang ato mga balita kini nga tulumanon ato kaninyo Santo Plus Go Cover ng Santo Plus Coffee Mix. Ari na karon ang ato mga headlines. Alang sa to ang lakad sa panahon mga katropa gilauman nga magpabiling gyapong hayag ug gidaman ka init ang dagan sa panahon sa General Sado City, Sarangani ug South Cotabato.
1: Headlines.
0: Ato balita nasyonal, Malacañang mi congratulate kang Gatchelian isip bagong Senate President. Special session nagsugod na.
1: Headlines.
0: Petisyon ni Cayetano Black sa Korte Suprema posibleng moot in academic. Kasubala kang Senator Tulpo.
1: Headlines.
0: Pag-abri sa bagong liderato sa Senado, gidawat sa pipila ka kauban ng senador sa Cayetano Black. Panawagan sa reconciliation, Miladong.
1: Headlines.
0: Senador Chis Escudero, gitanaw nga maoy mo preside sa impeachment court batok ang Vice Presidente Sara Duterte.
1: Headlines.
0: Ronda Provincia Mobile Kitchen. Milampos na sa pagservisyo sa 13 ka barangay sa glad nga naapektuhan sa linog.
1: Headlines.
0: Pagpangita sa mga nawala sa linog sa Sarangani na padayon operasyon sa usa ka barangay. Ihunong tungod sa Kakuyaw.
1: Headlines.
0: Og siyempre mga balita nga dala sa itong mga patrollers karong buntaga ay na si katropang Philip Oligario og katropang Ivan Polonan ay matod pa clearing operation sa kadalanan. Nagpadayon sumala ni Secretary Dizon.
1: Headlines.
0: Tulaan sa 2,000 ka mga classroom sa Rion 12, dili magamit.
1: Headlines.
0: Babaeng nga pulis og high value target dakpan sa bypass operation sa Coronadal City.
1: Headlines.
0: Alas 4:53 ang atong oras mga kaigilaan. Ato na katuwang karoon ang katuwang lakad sa panahon nga atong kaniyo sa Santon Vitamin C.
3: XFM Weather Update.
1: Weather Update.
0: Bago kita manggawas karong buntaga, pamina usa ka mo diha kay grabe ang init nga dagan sa panahon ng masinatian. Sa dakbayan sa Jensan ug tibuok probinsya sa Rangani apil na diyan tupi og pulumulok. Ubos sa impluwensya sa nagpadayong easterlies ang temperatura ginatanaw nga mosaka gyapon ngadto sa 36 degrees Celsius sa udto. Din ang banabana sa heat index magpabiling init. Og taas sa peligroso nga level. Likay kita sa heat exhaustion inom og dagang tubig. Aron malikayan po ng paglapoy sa kalawasan. Susamang init gyapon sa panahon ng masinitian sa tupi ug pulumulok. Apan dako ang posibilidad sa localized thunderstorms pagabot sa hapon sa iyo sa gabi tungod sa pagkalisngaw sa kainit

0: Sabuntag. Express Balita Sabuntag.
1: Sok Sergeon, maayong buntag kaninyo ang tanan. Welcome sa tumpag panag-uban sa Express Balita Sabuntag.
0: Express Balita Sabuntag. Express Balita Sabuntag.
1: Ning adlaw nga Webes, petsa 18 na sa bulan sa Hunyo, tig 2026. Kininyo nga lagad sa kahanginan katropang Philip Olegario, hatod nato kaninyo amang mainito ng labas kabalita ning adlaw.
0: Express Balita Sabuntag. Express Balita Sabuntag.
1: Kiningabahin mga katropa hatod kaninyo sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Naguna diyang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C, Santon Herbal Soap, Turbo Man Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Ocam Fish Next Plus.
0: Express Balita Sabuntag. Express Balita Sabuntag.
1: Amang nasapit ka produkto mga katropa ang proven and tested na. Busaw sa pagginahulat ninyo, tumar na sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Ano na 9 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag, ginanatunugayon pa mga katropa. Ania na mga detalye sa itong mga balita.
2: XFM. Soft Stories. Soft Stories.
1: Alas sa itong top story mga katropa. Hatod ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. Mas lami ang kape kung ano na'y beneficyo para sa lawas. Sulayi ang Santon Gold Coffee Mix ka makatabang sa imong adlaw-adlaw nga wellness routine. Kape nga dili lang pampamata, aman ka uman sa mas maayong panglawas. Santon Gold Coffee Mix.
2: XFM. Soft Stories. Soft Stories.
1: Gibot yag ni Davao City First District Representative Paulo Duterte. Nga adunay matud pa gipagula nga arrest warrant ang International Criminal Court kun ICC bato kang Senator Christopher Bongo og duha ka kanhing opisyal sa kapulisan. Matud pa ni Duterte gikan sa usa ka highly reliable source among impormasyon apan giangkon ini nga wala pa opisyal nga kumpirmasyon gikan sa ICC. Tungod ini gisaway sa magbabalaod ang iyang ang giingon niyang paggamit sa ICC isip political weapon batok sa mga kaatbang sa administrasyon. Sa pikasbahin, daling himakak sa Department of Interior and Local Government ko DILG ug sa Philippine National Police kon PNP amaong report. Matod ni DILG Secretary John Vic Remulla ug sa pamunuan sa PNP, wala sila nadawat nga bisan usang formal nga notice o dokumento gikan sa ICC. Apan andam ang kapulisan nga mupatuman sa balaod kung ugaling doon na may bugawas nga legal nga kamanduan gikan sa saktong otoridad.
2: XFM.
0: Soft Stories. Soft Stories.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Ano na 11 minutos sa nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa tumbalitang weather. Hatod ka nato sa Santon Vitamin C. Ayaw hulata nga magluya ang lawas. Liguna o paliguna ang imong resistensya inumanan sa pagtumar o Santon Vitamin C.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Mga katropa, lakad sa panahon karong adlaw, makasinati ang General Santos City o mapanganurun nga kahimtang sa panahon nga ano ni pag-ulan o panalagsang pagkidlat. Dinana sa 32 degrees Celsius ang temperatura. Ana sa 8 kilometers per hour ang gikuskod sa hangin kadunay pagkaguros nga mukabat sa 24 kilometers per hour o 75% ang tsansa sa pag-ulan. Ang area sa South Cotabato, makasinating mapanganurun o adunay mainiton nga panahon nga dunay pag-ulan o thunderstorms. Ana sa 34 degrees Celsius ang temperatura. 8 kilometers per hour ang gikuskod sa hangin nga dunay paghuyop nga mukabat sa 24 kilometers per hour o 96% ang tsansa sa pag-ulan. Samtang sa area sa Sarangani Province, makasinating mapanganurun nga panahon nga adunay pag-ulan inabina sa Kabuntagon, diin ana sa 27 degrees Celsius ang temperatura. 2 kilometers per hour ang gikuskun sa hangin ganunay pagkaguros kamukabat sa 13 kilometers per hour o ganunay 75% ang chance sa pag-ulan. Ang adlaw mga katropa, misidlak ganinang alas 5.23 sa buntag o musalo po niyang alas 5.52 sa hapon.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Balitang lugar. Balitang salukan.
1: Ano de 12 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa tumbalitang lokal. Hatod ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Sugdang imong adlaw nga puno sa kusogong kaayuhan, inubaran sa paggutumar o inubaran sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Dili lang lamian og humot. Mahimo usab mga kauban sa imong adlaw-adlaw nga wellness lifestyle. Mag Santon Plus Coffee Mix na.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Nagpadayon na clearing operation sa mga nakadaiyang kadalanan sa Rayon 12 o sa kasigbit nga dapit. Nangaguba human sa pag-igo sa magnitude 7.8 nga linog niya ito nakalabay nga simana. Sa pamahayang ni Department of Public Works and Highways kon DPWH Secretary Vince Dizon, kami agian na o maagian na ang 17 ka mga taytayan sa ganakadaiyang bahin sa Jansan sa Rangali Province, South Cotabato, lakip na ang Davao Occidental o Davao del Sur. Pagbutyag pa ni Secretary Dizon nga gipaspasan nila ang pag-ayo sa mga tulay, lakip na ang mga kadalanan nga natabunan human sa nidahili nga yuta aron nga dali usab nga mahatod ang mga hinabang sa mga residenteng apektado. Pagbutyag sa opisyal nga tanan nga mga himan ang ilang gipagana alang sa paspas ka pag-ayo sa mga kadalanan nga nangaguba. Sa kasamtangan, pipinapagihapon ka mga barangay sa Rayon 12 o Region Davao Region ang dili pamahatdan o hinabang human sa nagaguba nilang kadalanan.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: 14 minutos nang nakalabay sa alas 6 sa buntag mga katropa. Babae nga pulis o high value target. Dakman sa bypass operation sa Coronadal City. Adunay dugang detalye sa katropang Ivan Polonan, i-express balita mo.
0: Live report.
3: Kagolang usa ka lalaki nga pusher ug usa ka aktibong policewoman human masikop sa drug bypass operation alas 4:49 sa hapon ning nakalabayng adlaw. Ang operasyon gihimo sa purok pagkakaisa lot C, Barangay San Isidro, Coronadal City. Giila sa mga otoridad ang mga dinakpan nga silang alias Hari, 27 anyos, ug ang kauban niini nga pulis nga nadestino sa Coronadal City Police Station nga si alias Jane, 35 anyos, ulos lumulupyo sa mong dapit ug wala na makabiya pa sa dihang gipalibutan sa mga operatiba. Nakuha gikan sa kusodiya sa mga suspect ang usa ka plastic sachet nga adunay sulod nga gidudahang shabu, lakip ang 500 pesos nga kwarta nga gigamit isip marked money. Sa pagkakaroon, ang duwa ka suspect kasamtangang gitanggong sa ilang lock-up cell alang sa tukmang disposisyon samtang gikatakdang pasakan og kasong kalapasan sa Sections 5 ug 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, ipabiling ligon og protektado ang panglawas aron nga mahilayo sa sakit. Tumar og Sunthone Vitamin C. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
0: Live report.
1: Samtang 16 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Daling agi-aksyonan sa Golden State College Jensen ang pader sulod sa ilang main building nga hapit matumba o posibleng maapektuhan ang 8 kapamilya nga nagpuyo. Sa pagpanguna ni Sara Manilay, Vice President for Finance sa Golden State College, iyang gibisita ang pipila ka residente sa Purok Tinago, Barangay de Dangas South, kundiin ang ilang gipuy-an, gisandigan na sa pader sa likod nga bahin sa tulunghaan nga hapit nga matumba tungod sa magnitude 7.8 nga linog. Subala ni Manilay, prioridad nila ang kaluwasan sa mga napuyo sa likod nga bahin sa ilang eskwelahan tungod bisan kanusa makasinati gihapon og pagtayog. Tungod ini, nakadawat og cash assistance ang mga nasampit ka residente aron makasugod sa ilang kinabuhi. Subala usab ni Chairman Flor Henulan nga wala na dayon ang ilang relocation, hinungdan ang pabilin silang nagpuyo likod sa maong tulunghaan. Hinoon gipasalamatan sa mga apektadong residente ang gibuhat nga inisyatibo.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Samtang duna 17 minutos tang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Nulaan sa 2,000 ka mga classrooms sa Rayon 12, dili pa magamit. Adunay dugang detalye sa katropang Ivan Polonan, i-express balita mo.
0: Live report.
3: Isa ka na sa 1,755 ka mga classrooms sa nagkadaiyang tulungaan sa Rayon 12 ang gikonsidera nga totally damaged o kung dili na magamit human sa pag-igo sa magnitude 7.8 nga linog. Base sa datos nga gipagawa sa Department of Education o kung DepEd 12, nanguna ang probinsya sa Sarangani nga mao'y labing daghan nga mga tulungaan sa Rehiyon 12 ang dili na magamit asa ni tala na og 537 ka mga classrooms. Gisundan kinis dakbayan sa Jensen nga adunay 309 ka classroom, dayon ang South Cotabato nga adunay 265 ka mga classroom og adunay 73 ka mga classroom sa Sultan Kudrat, samtang 38 usab sa Kidapawan City. Samtang nisaka na usab sa 1,774 ka mga classroom sa Tibuok Rehiyon ang nakitaan og major damage og adunay 4,930 usab ka mga classroom sa Soxargen ang nakitaan og minor damage. Gilauman nga musaka pang ihap sa mga classroom nga nangaguba. Gumikan nagpadayon sa kasamtangan ang gipahigayon nga pagsuta sa mga gambalay sa mga tulungaan sa Tibuok Rehiyon. Mga katropa, sa atong anam-anam nga pagbangon gikan sa kalamidad, himsog nga panglawas usab ang iprioridad. Tumar og Sunthone Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
0: Live report. Live report.
1: Samtang 19 minutos na ang nakalabay sa nasa isa buntag sa katapusang detalye sa itong balitang lokal. Personal nga gipaabot ni Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles ang iyang kinasingkasing nga pahisubo og simpatya ngadto sa pamilya sa biktimang si Hezekiah, ang 5 ka tuig nga bata nga nakabsan sa kinabuhi tungod sa nahitabong kusog nga linog. Nahitabo o kahibaluan nga si Hezekiah o sa kamalipayon o gutukan nga bata. Di nakuha pa niini ang top 1 sa iyang klase o nangandoy unta nga mamahimong usa ka sundalo sa iyang pagdako. Gumikan niini dako ang kagool nga gibati sa magbabalaod sa kalit nga pagkawala sa mga musmos nga puno unta sa iyang maayong gugma. Gawas ang personal nga paghulay sa pamilya o paghupay sa pamilya, nagpaabot usab og mga pag-ampo si Congresswoman Banyas Nograles nga makatagpo sa kusog-kusog. Kahupayan og kalinaw sa hunahuna ang mga kabaray sa biktima taliwala sa dili maayong panghitabo o kasakit nga ilang giagian karon.

0: Ano na 19 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa itong balitang international. Hatod ka nato sa Vision X Plus. Kaantos baka sa lalaing sakit sa mata? Mag Vision X Plus na tungod hatod ni ini ang la lutein, beta-carotene, zeaxanthin o vitamin E. Mag Vision X Plus na mga katropa.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Nanawagan ang mga leaders sa G7 countries alang sa dihadiha nga ceasefire sa Lebanon o miabi-abi sa interim agreement tali sa Estados Unidos o Iran nga nagtumong sa pagtapos sa gubat sa rehiyon. Ato sa ilang summit sa France, gisuportahan sa mga leader ang kasabutan nga magpalugway sa kasamtangang pagtigo maputukan. Sulod sa 60 kaadlaw aron hatagan og panahon ang negosasyon alang sa permanenteng kalinaw. Gihangyo usab sa G7 ang pagdisarma sa Hezbollah o nanawagan sa tanang partido nga mupadayon sa diplomatikong panaghabi o panaghinabi aron malikayan ang dugang kagubot sa Middle East. Samtang gilauman nga maablihan pag-usab ang Strait of Hormuz karong ano Biyernes nga makapahupay sa supply sa enerhiya sa kalibutan o mahata makatabang sa pagkunhod sa presyo sa langis. Ang gubat tali sa US o Iran, ikatahong makapatay o nakapatay o kapin 7,000 ka mga tao, kasagaran gikan sa Iran o Lebanon.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Nagtagda usab ang International Energy Agency nga hinay-hinay na makabangon ang global oil market human sa pag-abli pag-usab sa Strait of Hormuz o posibleng musangpot sa sobra pa supply o nga supply sa langis sunod sa tuig 2027. Kini human makabot sa Estados Unidos auga Iran ang kasabutan aron tapuson ang tulo ka bulan nga gubat lakip na pag-abli pag-usab sa Strait of Hormuz o pagtangtang sa naval blockade sa US sumala sa IEA. Kung magpadayon ang kasabutan, anam-anam nga bubalik sa normal ang produksyon o exportation sa lana gikan sa Gulf region. Ilabi na sa Iran, gipaabot usab sa ahensya nga mutaas ang global oil supply og 8 million kabariles matag adlaw sa 2027. Samtang ang demand mutaas usab og 2 million kabariles matag adlaw nga mahimong hinungdan sa sobrang supply og dugang paghuno sa presyo sa lana sa tibuok

0: FM.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si mana, nakuna siya kaayong kausmanan, dili na musukit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
8: Santon Plus Coffee Mix user.
9: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawa, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
8: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inumog kape. Mas okay nga pilio nato ang kape.